Dobrý deň, je čtvrtok 11. júna 2026. roku, je popiv 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kol mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzón, tak jak sa až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu na platforme Truth Social ohlasil, že menovšia misia znariadajú americkým ozbrojeným silám vykonať tajnú misiu na podporu ropných tankerov i ďalších komerčných šef, ktoré prechodiať Hormuzským prolovom. Vďaka tej operácii sa podarilo dostať na svetovú rynku veci jak 100 miliónov barelov rop i umožniť bezpečné plávanie ponad 200 šefom, informuje o tým agentúra AFP. Trump ďalšie napísal, že úspech operácie je dokazom toho, že Hormuzský prolov kontrolujú Spojené štáty Ameriky, ne Irán. Dodal, že iránska armia je premožená i iránska ekonomika je v ruinách. Na Trumpové tvrdenia reagoval počas vosluchovania u komitéti sejmovní reprezentantiv Kongresu Spojených štátov. Americký minister energetiky Chris Wright podľa agentúry Reuters povie, že nemá informácií o tom, že by Spojené štáty vovezli milión barelí ropy cez Hormuzský prolov, jak naznačoval prezident. Potvrdoval, že americká armia pomohla pri transporte tej ropy. Na voprosti Trump klamle Wright povie, že sa to nedomať, len prezident by si duje o námahách zastaviť export iránskej ropy neformálno. U výtorok Wright povie, že za posledný týždeň prešlo k značnému narosnutiu objemu ropy, ktorá bola transportovaná cez Hormuzský prolev.

0: Nadza.
1: Kubánska vláda v sredu informovala, že americká ropná blokáda, ktorá vlastne tak ochromila túto ostrovnú krajinu, Boronet organizácií z 11 národov v distribúcii 180 kontajnerov humanitárnej pomoci, informuje tým agentúra AFP. I keď karibská država má na sobí obchodné embargo z boku Spojených štátov už od 1962 roku, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zväčšil tesk, prečím Kubu v januári odrizal od dodávok tej surovina i pohrozov. Tamže ovládne ostrov, od toho 10. dostal len jeden ropný tanker, a to z Rosii. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez povedal, že kontajner s pomocou organizácií z 1 narodil v sumi 6,3 milióna dolarov sa nedej stanúť tam, ku ktorom mali ísť pro nedostatok paliva. U svojím statusy na platforme X podkreslil, že blokáda nelen hamuje fungovanie kubanskej ekonomiky, ale ovplyvňuje i robotu medzinárodných organizácií. Blokáda v jedno s rozšírenými sankciami, ktoré postavujú kompanii, ako robiť biznis s Kubou, prohlúbila najhiršiu hospodárskú i energetičnú krízu na ostrovi. Za poprední desiatky roky ropná blokáda zapričinala napríklad v takotrých častiach Havana štoden v opadk elektrika, ktoré v posledných dňach trvali bez prerovno i veci jak 30 hodin. Potraven pitnej vody celiky je štoraz väčší nedostatok. Trump tvrdí, že komunistický režim na Kubi, ktorá leží 150 km od pobrežia Floridy, je vážnym ohrozením pro národnú bezpeku Spojených štátov. Šéf Bieleho domu tak samo povtoriano ohlasil, že krajina by mohla byť ďalšou za poriadkom, ktorá vpade po januárovým odvlečeniu venezuelského lidera Nicolasa Madura z Venezuela a po vojenských operáciách po vojni s Iránom. Vysoký komisár organizácií z 11 národov pro ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, že by bezodkladno zrušil strohé sankcií, ktoré Todrick dali na Kubu. Zvernú úvahu, že toto krok zapričinujú trpenia i ohrožujú ľudské života. Deti vmerajú, bo doktory nemajú prestup k osnovným zdravotným potrebám i líkam. Toto je nepriateľné, povie Volker Türk v rámkach tém sankcií, ktoré sú dané na Kubu.

blízko, je to možné, že je vôbec niečo. Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré?

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sredu ohlasil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sledujúci týždeň bude brať účasť na samiti G7 u Francii, že by sa obnovil koncenzus o podpore Ukrajiny u vojny s Rosiou. Informuje o tom agentúra AFP. Je to pre nás bardzo vážne, bo musíme obnoviť koncenzus v rámkach G7 na podporu Ukrajiny v rôznych aspektách vojny, v kľúčnú potrebu prehovoril, povedal francúzsky prezident počas stretnutia s predstaviteľmi hraždanskej spoločnosti v Elizejskom paláci, pričom nepriamo spomenal rozdielne pohľady medzi európskymi líderami i americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Macron útočil, že Zelenský u vytrok ráno bude brať účasť na zasídaniu, ktoré odbude sa v rámkach samitu G7 u francúzským kúpeľný mistí Evian, ktoré ležete na južním berehu Ženevského ozera. Na zasídania u výtorok budú podľa Macrona zaprošené i líder Egypta, Saudskej Arabii, Kataru a Spojených arabských emirátov, že boli jedno z účastníkami samitu G7 prodiskutovali vojnu na Blízkym východe. Diskúzia zameriace na zaperťa Hormuzského prolevu v Perském zálivi, už to má reálny vplyv na našu ekonomiku, hlavno vďaka prudko rosnúčim cenám paliva i na prehovor o Iráne, pojasnil francúzsky prezident. Podľa Macrona je bar s vážnom spróbovať nájsť spôsob i sredstva spolupráci.

ich zapasach zbohačeného uránu i o jadrových zariadeniach, informuje o tým agentúra AFP. Rezolúciu predložili Veľkobritánia, Francia, Nemecko i Spojené štáty. Podľa dokumentu je potrebné, žeby Irán bezodkladno dodal agentúry kompletné dane o množstvách jadrového materiálu i technické informácie o svojich zariadeniach. Agentúra jednočasno žiada, aby Teherán umožnil inšpektorám, to je agentúra potrebnej prestup na proverenie tých daných. Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, triome boli proti i 10 sa stremalo. Predstaviteľ jednej državy nehlasoval. Postojanná misia Iránu pre medzinárodnej organizácii pro atomovú energiu označila na platforme X predloženú rezolúciu za smiešnú i Spojené štáty za agresora. Agentúra odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kg uránu zbohačeného na 60%, čo je úroveň bleska hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbroje. Inšpektori ale k tomu materiálu nemali prestup od 10. júna 2025 roku, kvôli Izrael zrealizoval perša ataka na iránske jadrové zariadenia. Teherán, ktorý povtoriano dementuje, že by mal zádum schosnovať zbohačený urán na výrobu jadrových bomb, spolupracu s agentúrou organizácií z jedených narodiv následno pozastavil. V poprednom kvartali Irán pozvolil len inšpekciu svojej jadrovej elektrárny kolo mesta Búšer. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západná krajina tvrdia, že prestupy informácií sú kľúčové na posúdenia, či neprešlo k jakomu schosnovaniu jadrového materiálu. Rada gubernátoriu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v Loni v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, že by spolupracoval s jadrovými inšpektorami. Od počiatku konfliktu Spojených štátov i Izraela s Iránom koncom februára Irán jednať s Washingtonom, no neprenemať požiadavky na obmedzenia svojho jadrového programu a celý čas vysvetľuje, že jeho jadrový program je vlastne len miernej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Uriad Boroć był proti korupcji w Armenii i Rosji, co w powiązaniu z niedawnymi parlamentnymi wyborami ponad 100 podozrzeń na poruszenie zakona i wede prebozno 115 karnych procesów. Podľa agentúry Armen Press zatím v sredu v arménskym parlamente v Jerevane informoval predseda úradu Artur Nahapetyan. Peša agentúra TASR dodal, že orgán čin v karnom procese bude predĺžovať ich provierovaniu podozrení v blízkej budúcnosti, podľa neho očakujúcia novorazy zatrmania i karnom procese. Nahapetyan jednočasno prepomenul, že podobné rozkrytia sa dejali ich menovších v oborách, garantoval, že pokiaľ sa pojavľať novú informácii o voborčích kárnych činách i zostupom rokov budú provírené. Armiánska centrálna voborčá komisia v sredu ohlosila, že finálne rezultáty parlamentných vôborí opublikuje 14. júna. V tej fázi predĺžuje prerachovanie hlasov predaných v voborách 7. júna. Povie predseda komisii Vahang Havokimian. Havokimian jednočasno informoval, že riadno podaných žiadostí o prerachovanie hlasov bolo málo. Rezultáty ale provieriajú z iniciatívy samých voľbových komisií, pokiaľ to považovali za potrebné. Útočné už v Jerevane budú prerachované hlasov majže všetkých voľbových okruhách, keďže o to požiadal kandidát partii Krila jednosti. Dopolnil, že komisia dostala žiadosti o prerachovaniu od troch političných subjektív, partii Prosperujúca Arménia, aliancii Mycná Arménia i partii Krela jednosti. Podľa tých ešte neoficiálnych rezultátov idú do parlamentu tri političné subjekty, partia Hraždanský dohovor, aliancia Mycná Arménia i aliancia Arménia. Vládna partia Hraždanský dohovor premiéra Nikol Pašiniana zdobila 49,82% holosy, čím sa by zabezpečila v parlamente väčšinu. Blok Mycná Arménia, vedená armiánsko-rosejským miliardárom Samvelom Karapetyanom, dostal 23,287% voličov, zatiaľ to blok Arménia zdobila holos 9,93% voličov. Z rezultáte vychádza, že partia Prosperujúca Arménia prorosejského magnata Gagika Carukiana tísno neperekročila 4% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu, keď zdobila 3,99% hlasov. Partia jednočasno ohlosila, že rezultát voboril je nápade na súdi, keďže známa samo sobou, že nie je s týma rezultátami spokojná a má aj podozrenia na to, že toto holos boli nejakým spôsobom manipulované.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Japonský parlament v stredu schválil propozíciu právnych rámky, ktoré majú zmietniť kríza, jaká pomohla rozjetý v nasledníctve na trón. V cisársky rodení je teper toho času len jedenej mladej mužskej nasledník trónu, informuje o tým agentúra AFP. Cisársky dvír v Japonii sa riadiť strohom a pravelami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť len mužské potomkové mužské línii. Jedeným takým nasledníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita. To on podľa platných pravil nemôžu dediť žen ani starš muž. Najmoločším z nich je 60-ročný korunný princ Akishino, brat cisára Naruhita i otec princa Hisahita. Poslanci japonského parlamentu v sredu pritrmali propozíciu na novelizáciu zákona o cisárskym dvori i predložili to premiérci Sanae Takaichi. Propozícia rachuje s tým, že ženy by sa by mohli zachovať člena cisárskej roden i po tým, čo sa oddajú s osobou nešľachtičného pochodzenia, i že cisárska rodina by mohla adoptovať i mužských plemianekov z tých bočných línií. Podľa propozícií by adoptované chlopy neboli priamo nasledníkami trónu, ale ich synové by už do línii nasledníctva mohli náležať. S ohľadom na rozdiel na pohľad sa by domáme, že sme dosiahli najlepšie možlivé riešenia, povie predseda Nižnej paláty Eisuke Mori pred predaním stanoviska parlamentu vlády. Po tým, jak vláda prepraviť legislatívne zmeny, propozícia verne do parlamentu, Mori vo slovo želania, že by bol to zákon prijatý ešte koncom aktuálneho zasídania 17. júla. Cisárska rodina toho času má 16 členov, z toho 5 mužov, cisária a jeho brata, princa Hisahita, bolšou cisária Akihita i jeho brata. Cisár Naruhito má divku Aiko, ktorú podľa platných pravov musela po tým, čo sa oddasť odejty z cisárskeho dvora. Propozícia poslanci neriešiť možlivosť nastúplenia žen na trón, choď to tá dúmka má u žiteľov Japonii veľkú podporu, no ale ku takým radikálnym zmenám zatiaľ to tá novelizácia zákona nevede.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sredu ohlasil, že do Libanonu pošle misiu, ktorej zadačou bude pozberať dokaz o možlivém porušovaniu ľudských práv od počiatku vojny medzi militantným ruchom Hizbalah a Izraelom, informuje o tým agentúra AFP. Vzťaťa na odpovednosť nemôž špiceňovať mocice vykonovať skoro i nezáležné rozsledenia možlivých porušení medzinárodného humanitárneho práva, povedal Turk pred novinariami. Útočné je, že po dohovore s libanonskou vládou pošle tým na vykonania nestoronného i nezáležného oceňovania. Misia sa zameria na zberania informácií i dokazy o porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv i humanitárneho práva, ktorých sa strany konfliktu dopustili od 2. marca. V to dobu v Libanon zaťahnutý do širšieho blízkovýchodného konfliktu potím, jak pro iránskej Hizbalah vystrelil rakety na Izrael jak odvetu za zabitia iránskeho vrchovného vožďa Ajatolláha Ali Chamenei pre americko-izraelských atakách 28. februára. Raketovú atak vyklikali izraelskú odvetu i následnú pozemnú inváziu do Libanonu. Podľa libanonského úriadu vmerlo v dôsledku izraelských atak už viac ako 3600 ľudí a ponad milióna žiteľov muselo opustiť svoj dom. Izraelská armia na druhom boci eviduje v Libanoni 29 mŕtvych vojakov i jednoho civilistu. Premiér, ako to bolo prvý raz ohlošené v polovine apríla, nedotremuje ani jedna zo storon, dodáva AFP. Turk v poviazaniu s 10 prokodiačima konfliktami zvernú úvahu na nepredstaviteľné škody, terpenia i vysiľovania civilistiv, ktorých ekonomično i environmentálne dosledky sa prejavujú po celom svete. Svet musí toto nasledka zastaviť prioritou, musí byť deeskalácia, stremanosť i ochrana civilného naselenia, povedal šéf organizácii Zjednotených národov pro ľudské práva u svojim vohološeniu odnosno toj téma, tak uvedeme. Cítot slova budúť brána seriózno.

Partia izraelského premiéra Likud v sredu potvrdila, že Benjamin Netanyahu bude znova kandidovať v sledujúcich parlamentných voborách. Americký prezident Donald Trump v utorok spochybnil, či bude súčasnej 76-ročnej izraelskej premiér znova kandidovať na ďalší funkčný period, informuje o tom agentúra AFP. Premiér Netanyahu bude kandidovať v ďalších voborách i pokiaľ hospod daste premože poviu Likud alebo informoval Likud na platformy Telegram. Netanyahu je najdlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii ho s perervami vede už majže 20 rokov. Jednočasno ale na súdi má obžalobu z korupcii. Trump pro stanicu ABC News poviu, že nezná ďaká súď zámir Benjamina Netanyahu, neznám, mal super kariéru, ale si hoče prodlžovatý, povie už aj bylo domu Netanyahu, už v minulosti volo sa, že bude namáhať sa o svoje znovu zvolenie u voborách naplánovaných na druhú polovinu oktobra toho roku. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má vece zdravotných problém, nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstoroneli na prostati malej, to takej zhubnej vorostok v počiatkovým štádiu v roce 2024. Bol tak samo operovaný a v decembri toho samého roku mu operovali zväčšenú prostatu. Podľa informácií z jeho kancelárii bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku vece raz hospitalizovaný. Izraelskej premiér toho času vede vojna na troch vzájemno previazaných frontách pásmi Gaza proti ruchu Hamas v Libanone proti Hezbollahu a tak samo i proti Iránu, prečom Teherán pritrmuje obedví toto militantná grupa.

To bolo Korzo, Žečom, všetkom šumnej denzi, stante vierna, Radio Lama FM a Mlsia. V Korzi čujeme znova zautra, popy v 8. Prošťacia s vami, Petro Medviť.

nikto nič nebol vidieť, že partizanty chodili, a ľudia neboli vidno. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A koľko tam ich pomerlo. Nielen z našho sela, ale z inčovšieho. Bolo ružne. No, že by takých časí už by ešte nikde nebolo.

jak jem prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšajem s parochom, do mňa daleko bolo, iné nehodenie sa bolo vernutý, bo treba bolo

Japónii istnuje najstaršia kontinuálna nasledniča monarchia na svete. Súčasný cisár Naruhito je za tradíciou 126. vladár v jedni línii bez PRRV. Choď dnes už Japónia je konštitučná monarchia i cisár nemá reálne politično vlasti, historičná línia sa utremuje. O to veceňa nespodívalo, keď im sa dočítal, že Japónia riešiť krízu nasledníctva na trón. Japonský parlament schválil propozíciu právneho rámku, ktorý má zmierniť krízu, ktorá hrozeť v nasledníctve na trón. Japónia má teper len jednoho nasledníka. Na trón môžu nastúpiť len mužský potomk v mužskej línii. Trón nemôžu zdobiť ani žena, ani starší muž. Propozícia zákona, ktorú išli čekať dlhší proces, pokiaľ bude schválená, takú stota strohé pravila uvoľňuje. Císarská rodina Boso by po novomu mohla napríklad adoptovať mužských plemiannikov z bočných línií i deti tých adoptovaných by už mohli byť nasledníkami trónu. Je tu ešte jeden interesný fakt. Propozícia deputatív neriešiť možlivosť, že by na trón mohla nastúpiť žena. I keď, jak guti témy, pesala agentúra AFP, užiteľi v Japónii majú taká dumka veľkú podporu. Takú zňa nespodívalo to, že najstaršia monarchia dodnes nemá porišené to, što v moločoch dokýnca v dnes už neistnujúčich monarchiách bolo porišené dávno. Keďže teritórii Ruseniu naležali do kinca peršoj svitovoj vojny do Austro-Uhorskoj impérii, môžeme sobie vziati preklad jak raz odtr. Pragmatičná sankcia je dnes termín, ktorý jak bač poznať každej, o koho len dakus obterla sa história. Toto nariadženia cisária Karola VI. I z 1713. roku riešilo jak raz následnictvo. Sankcia stanovila nedeliteľnosť monarchii i nové pravila nasledníctva, ktoré zabezpečovali nasledníctvo i po ženskej línii. Choď šľachta i vladári napred absolútno nechotile prejati toto nariadenia, nakonec to stalo faktom, ktorý mal i praktično dosledko. Tať vďaka tomu na tróni bola i Mária Terézia. Jakbaž japonská monarchia nikdy neriešila problému toho, že by nemala mužského nasledníka, no dumati doperedu na takú situáciu za to čas istnovania, ktorej siahať až do časy mifológii, mohla. Za to fakt, že sa to riešiť až dnes, nebude mať len pragmatičnú príčinu, dnes je kríza potomstva, ale jakbač to bude i o strohým konzervativizmi, ktorej dakotr roli prepisuje len mužam. Je četver a ja píšu komentár, no v tým samým časi dúmam i nad tým, že na ďalší deň mám moderovať diskúziu i s priamoma účastníkami Peršoho svitového kongresu Ruseniu. I tak im sobie robil dajakej rešerš, žeby sa prehotoveti. Smutným faktom je, že za 35 rokov svitový kongres Ruseniu nemal za svoju holovú ženu. Ani raz. Doteper je to čisto chlopská funkcia. Neznám sobie spomenutíci, okrem Ľubke Segedy Falc iz Chorvátii, bola iši dajaka žena u svitový radi Ruseniu za dajaku deržavu, jak bačne. Samosobou situáciu spasať molodežnej fórum, za ktorý sa distane i žena do svitovoj rady Ruseniu, ale inšak je to bída. Ale to nelen probléma svitového kongresu Ruseniu. Obše platí, že v rusenským Ruse sú väčšinovo funkcii v rukách chlopiv i žena tvoriať malaňké procento. Predtým, i keď ich môže tak nevidieť, rusenské ruch má aktívnu žena, ktorá svojima kvalitami nejak nesúť menšie od chlopiva, dokýnca ich v dakotrch prepadách znavidí perevošetý. Neznám, koli Rusene dozriu na svoju pragmatičnú sankciu i dadoť vece prostoru ženám, a to nelen v roboti, ale i u riadeniu. No chču veriť, že nám to nebude trvať tak dlho, jak japonský monarchii, ktorá s tým nerachuje iši ani teber. Asambleja Európskej únii, Európsky komitet regióniu, má takú iniciatívu pod názvou Vece žen v politici. Svý dnešný feminističný komentár zakinčujú vezvou Vece žen v rusenským Rusi. A hlavnú funkciu.

Mal človek jednoho syna. Oženil ho i dal mu jeho častku. Sám ostal na starým misťu žetý i bohabojnou starobu svoju provadil. Syn šikovný bol, dobrý gazdoval, ale žena jeho pidla stvora bola i didovi jeho spokínu starobu zavidila. Raz hvariť mužovi. Vasíľu, vezmeme ňaňa do sebe, chžu jeho pronajmeme a zemľu sám budeme chasnovati. Chlop poslúchal ženu i ňaňa svoho vzal do sebe. Ale nedlho oni v jedno boli, bo žena skoro začala fekati, že nehodna ona dida obchoditi, bo i díti ši malenke, a tuši s dídom klopota. Ta, de ho mám dati, prosiť sa chlop. Ta, daj ho tam do lítňoj kuchni, ňaj tam sedieť a tu ňaj nezavádžať. Vasil sa prosiť ňaňa. Ňaň, či nepišli by ste žlty do kuchni, tam i tyhše, i díti vám nebudú zavádžati. Ňaňo vedeť, to tu za robota taj variť. Sene, dele mňa daš, tam budú si díti. I píšol do kuchni žlty. Ale i tam dlho nepobol, bo Vasiľovi ženi i tu zavádžal. Nakonec to tá paskudná baba poradila svojomu mužovi, že by kúpil vozík i koňa i že by dida po žobraniu poslal. Naj ide s Bohom i sela do sela, daj ak sa prohodí je a môžeš i nám dáš to prinese. A nebude to haňba ženo, že my ne tak už i bydne a víc ja tak od sebe voženeme. Tak to tam bude znatý, že to tvý otec, hvariť žena. Prišiel syn ku ňaňovi, rozpoví mu všetko a otec kaže. Veďu, syne, že ty jak malý bol, ta je z mých koloňa bety, a ja kolo ťa starenkej bety nemôžu. Kúp mi vozek i koňa, ta ja pídu na mandre. Vasil kúpil koňa, zberať didovi jeho gazdivstvo na tot vozek, a za to, že už i fajne zimno bolo, hvariť svomu malomu synovi. Ole, Ivanku, prines didovi starej pokrovec, ňaj sa prikryje. Pobih Ivanko do chrža, našou pokrovec, odrízal z ňoho polovinu i vyní z vicovi. Ivanku, a našto je zrozrízal tot pokrovec? No, ňaňku, jak vy daste didovi celý pokrovec, tak to dám vám ja, jak budete starý. Vasiľa toto synové slovo tak do srdca vkololo, že takoj dida ňaňa svoho nazad zaklikal. Ňaňu mi do roheňkej, pokiaľ ja žiju, i ty svý život kolo mene dožijí.

dneska už četverko, tri pomalenke nám sa i tak kinčit. No a pritom tíšime sa z toho, že do víkendu už bliže jak dále. Bo zaran piatnyťa treba očividno ráno ešte z posteli zýti, treba sobie píti do roboty, treba dať čím sa zaňaty, ale už po poludne môžeme byť duhaty o víkendi. Očividno, nevekšu radis budú mali toty z vás, što čeres víkend roboty nemajú. No i štož, len žeby chvíľa bola lípša, žeby ku sonce môže sa vkazalo, žeby zašvítilo, toho by sme chtili, a kiedy idę o Polszczu, no to tako i Polszcza ciła z dojdzą i hneskę i prawdopodobnie czy iż w najbliższy weekend, no tak to się zapowiadać.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú midži vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli midži vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je čtvrtok 11. júna 2026. roku je popil 8.8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medveď, toto je program Korzón, tak jak sa až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií o kotrach nespiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vietajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu na platforme Truth Social ohlasil, že minulý mesiac nariadil americkým ozbrojeným silám vykonať tajnú misiu na podporu ropných tankerov a ďalších komerčných šef, ktoré prechodiť Hormuzským prolovom. Vďaka tej operácii sa podarilo dostať na svetový rynok veci ako 100 miliónov barelov rop i umožniť bezpečné plávanie ponad 200 šefom, informuje o tým agentúra AFP. Trump ďalšie napísal, že úspech operácie je dokazom toho, že Hormuzský prolov kontrolujú Spojené štáty Ameriky, ne Irán. Dodal, že iránska armia je premožená i iránska ekonomika je v ruinách. Na Trumpové tvrdenia reagoval počas vosluchovania u komitéti sejmovní reprezentantiv Kongresu Spojených štátov. Americký minister energetiky Chris Wright podľa agentúry Reuters povedal, že nemá informácií o tom, že by Spojené štáty vovezli milión barelí v rope cez Hormuzský prolov, jak naznačoval prezident. Potvrdoval, že americká armia pomohla pri transporte toho ropy. Na voprosti Trump klamle Wright povedal, že sa by to nedomať, len prezident by si duje o námahách zastaviť export iránskej ropy neformálno. U výtrok Wright povedal, že za posledný týždeň prešlo k značnému narosnutiu objemu ropy, ktorá bola transportovaná cez Hormuzský prolev.

0: iznádza.
1: Kubánska vláda v sredu informovala, že americká ropná blokáda, ktorá vlastne tak ochromila túto ostrovnú krajinu Boronet organizácií z 11 národov v distribúcii 180 kontajnerov humanitárnej pomoci, informuje tým agentúra AFP. I keď karibská država má na sobí obchodné embargo z boku Spojených štátov už od 1962 roku, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zväčšil tesk, prečím Kubu v januári odrizal od dodávok tej surovina i pohrozov tam, že ovládne ostro, od toho sa tam vystav len jeden ropný tanker, a to z Rosie. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez povedal, že kontajner s pomocou organizácií z jedných narodil v sumi 6,3 milióna dolarov sa nedie stanúť ku tam, ku ktorom mali ísť i pro nedostatok paliva. U svojím statusy na platforme X podkreslil, že blokáda nelen hamuje fungovanie kubanskej ekonomiky, ale ovplyvňuje i robotu medzinárodných organizácií. Blokáda v jedno s rozšírenými sankciami, ktoré postavujú kompanii, ako robiť biznis s Kubou, prohlúbila najhiršiu hospodárskú a energetickú krízu na ostrovi. Za poprední 10 rokov ropná blokáda zapričinala napríklad v takových častiach Havana štoden výpadok elektriky, ktoré v posledných dňach trvali bez prerovno i veci jak 30 hodin. Potraven pitnej vody celiky vieš, ktorá zväčšuje nedostatok. Trump tvrdí, že komunistický režim na Kubi, ktorá leží 150 km od pobrežia Floridy, je vážnym ohrožením pro národnú bezpeku Spojených štátov. Šéf Bielého domu tak samo povtoriano ohlasil, že krajina by mohla byť ďalšou za poriadkom, ktorá vpade po januárovým odvlečeniu venezuelského lidera Nicolasa Madura z Venezuela a po vojenských operáciách po vojni s Iránom. Vysoký komisár organizácií z jedených národov pro ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, že by bezodkladno zrušil strohé sankcie, ktoré Todrick dali na Kubu. Zvernú úvahu, že toto krok zapričinujú trpenia i ohrožujú ľudské života. Deti vmerajú, bo doktory nemajú prestup k osnovným zdravotným potrebám i líkam. Toto je nepriateľné, povil Volker Turk v rámkach tém sankcií, ktoré sú dané na Kubu.

0: Bla.
1: Nové mesto zbudované ponad rieku Detroit, ktorého odkrytia chotil americký prezident Donald Trump zablokovať, môže byť odkryté pizniše, jak sa napred očekovalo. Povedal to v sredu kanadský premiér Mark Carney i pešovatí magnitúra Associated Press. Posmoťme, všetko tvrdo robiť nad tým, že by bol

odbude sa po nedávnym telefonáti medzi gubernatorkou Michiganu Gretchen Whitmer i direktorkou kancelárie Bielho domu Susie Wills. U februári Trump požadoval, že by Kanada predala americký federálny vládi len polovinu zo svojho vlastníctva na mosti a spomnala ďalšie bližšie nešpecifikované požiadavky v rámkach Tesku na čerezhraničný biznis. Miest, ktoré je spájať Windsor v kanadskej provincii Ontario i americké miesto Detroit, majú byť vážnou ekonomičnou takou žrlou. Medzi obidvoma krajinami je nazvané po legendárnym kanadským hokejistovi, ktorý odohral 25 sezón za klub NHL Detroit Red Wings. Jeho budovanie toho mostu počalo išli u 2018 roci. Tak uvedeme, koli oficiálno nakonec bude tot míst odkrytej.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sredu ohlasil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sledujúci týždeň bude brať účasť na samiti G7 u Francii, že by sa obnovil koncenzus o podpore Ukrajiny u vojny s Rosiou, informuje o tým agentúra AFP. Je to pre nás bardzo vážne, bo musíme obnoviť koncenzus v rámkach G7 na podporu Ukrajiny v rôznych aspektách vojny, v kľúčnú potrebu prehovoril, povie francúzsky prezident počas stretnutia s predstaviteľmi hraždanskej spoločnosti v Elizejskom paláci, prečím nepriamo spomenal rozdiel na pohľad medzi európskymi liderami i americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Macron útočne, že Zelenský u výtorok ráno bude brať účasť na zasídaniu, ktoré odbude sa v rámkach samitu G7 u francúzským kúpeľne misti Evian, ktoré ležeť na južním berehu Ženevského ozera. Na zasídanie u výtorok budú podľa Macrona zaprošené i líder Egypta, Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov, že bol jedno z účastných, kam sami tu G7 prodiskutovali vojnu na Blízkym východe. Diskúzia zameriaca na zaperťa Hormuzského prolevu v Perském zálivi, už to má reálny vplyv na našu ekonomiku, hlavno vďaka prudko rosnúčim cenám paliva i na prehovor o Iráne, pojasnil francúzsky prezident. Podľa Macrona je bar s vážnom spróbovať nájsť spôsob i sredstva spolupráci.

Rada gubernatoriev Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v sredu na svojom zasídaniu v Vídni schválila rezolúciu, ktorá vyzývať Irán, že by bezodkladno podal dan a celkovo informácie o svojich zápasách z bohačeného uránu i o jadrových zariadeniach. Informuje o tým agentúra AFP. Rezolúciu predložili Veľkobritánia, Francia, Nemecko i Spojené štáty. Podľa dokumentu je potrebné, že by Irán bezodkladno dodal agentúry kompletné dane o množstvách jadrového materiálu i technické informácie o svojich zariadeniach. Agentúra jednočasno žiada, že by Teherán umožnil inšpektorám, to je agentúra potrebnej prestup na proverenie tých danych. Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, triome boli proti i 10 sa stremalo. Predstaviteľ jednej državy neholosoval. Postojanná misia Iránu pre Medzinárodnej organizácii pro atomovú energiu označila na platforme X predloženú rezolúciu za smiešnú i Spojené štáty za agresora. Agentúra odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kg uránu zbohačeného na 60%, čo je úroveň bleska hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbroji. Inšpektory ale k tomu materiálu nemali prestup od 10. júna 2025 roku, kvôli Izrael zrealizoval perša ataka na iránske jadrové zariadenia. Teherán, ktorý povtoriano dementuje, že by mal zádum schosnovať zbohačený urán na výrobu jadrových bomb, spolupráca s agentúrou organizácií Zjedených národov následne pozastavil. V popredním kvartáli Irán pozvolil len inšpekciu svojej jadrovej elektrárny kolo mesta Búšer. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západná krajina tvrdia, že prestupy informácií sú kľúčové na posúdenia, či neprešlo ku jakomu schosnovaniu jadrového materiálu. Rada gubernatóriu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v Loni v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, že by spolupracoval s jadrovými inšpektorami. Od počiatku konfliktu Spojených štátov Izraela s Iránom koncom februára Irán jednať s Washingtonom, no neprenemať požiadavky na obmedzenia svojho jadrového programu a celý čas vysvetľuje, že jeho jadrový program je vlastne len miernej.

Úriad boroďby proti korupcii v Arménii rozsvičal v poviazaniu s nedávnom a parlamentnom a vôbrami ponad 100 podozrení na porušenia zákona IVD prebozno 115 kárnych procesiv. Podľa agentúry Armen Press zatím v sredu v arménskym parlamente v Jerevane informoval predseda úriadu Artur Nahapetyan Peša, agentúra TASR, dodal, že orgán čin v kárnym procese bude predlžovať ich provirovaniu podozrenia v blízkej budúčnosti, podľa neho očakujúcia novorazy zatrmania i kárnym procesom. Nahapetyan jednočasno prepomenul, že podobné rozkrytia sa diali ich menovších v oborách, garantoval, že pokiaľ sa pojavľať novú informácii o voborčích kárnych činách i zostupom rokov budú provirené. Arménska centrálna voborčia komisia v sredu ohlosila, že finálne rezultáty parlamentných voborov opublikuje 14. júna. V tej fázi predlžuje prerachovanie hlasov predaných v voborách 7. júna, povie predseda komisii Vahang Havokimian. Havokimian jednočasno informoval, že riadno podaných žiadostí o prerachovanie hlasov bolo málo. Rezultáty ale provieriajú z iniciatívy samých voborčích komisí, pokiaľ to považovali za potrebné. Útočné už v Jerevane budú prerachované hlasov aj vo všetkých voborčích okruhách, keďže o to požiadal kandidát partii Krila jednosti. Dopolnil, že komisia dostala žiadosti o prerachovaniu od troch političných subjektív, partii Prosperujúca Arménia, aliancii Mycná Arménia i partii Krela jednosti. Podľa toho išli neoficiálnych rezultátiv, idú do parlamentu tre političné subjekty, partia Hraždanskej dohovor, aliancia Mycná Arménia i aliancia Arménia. Vládna partia Hraždanskej dohovor premiéra Nikol Pašiniana zdobila 49,82% holosy, čím sa by zabezpečila v parlamente väčšinu. Blok Mycná Arménia, vedená arménsko-rosejským miliardárom Samvelom Karapetyanom, dostal 23,287% voličiev, zatiaľ to blok Arménia zdobila holos 9,93% voličiev. Z rezultáte vychádza, že partia Prosperujúca Arménia prorosejského magnata Gagika Carukiana tísno neprekročila 4% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu, keď zdobila 3,99% hlasov. Partia jednočasno ohlasila, že rezultát voborov je nápade na súdi, keďže známa samo sobou, že nie je s týma rezultátami spokojná a má aj podozrenia na to, že toto holos boli nejakým spôsobom manipulované.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Japonský parlament v stredu schválil propozíciu právnych rámky, ktoré majú zmierniť kríza, aká pomohla rozjetý v nasledníctve na trón. V cisárskej rodení je teper toho času len jeden mladý mužský nasledník trónu, informuje o tom agentúra AFP. Cisárskej dvier v Japonii sa riadiť strohom a pravelami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť len mužské potomkové mužské línii. Jedeným takým nasledníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita. To on podľa platných pravil nemôžu dediť žen ani starší muže. Najmoločším z nich je 60-ročný korunný princ Akishino, brat cisára Naruhita i otec princa Hisahita. Poslanci japonského parlamentu v sredu Petre mali propozíciu na novelizáciu zákona o cisárskym dvori i predložili to premiérci Sanae Takaichi. Propozícia rachuje s tým, že žen by sa by mohli zachovať člena cisárskej roden i po tým, čo sa oddajú s osobou nešľachtičného pochodzenia, i že cisárska rodina by mohla adoptovať mužských plemianekov z tých bočných línií. Podľa propozícií by adoptované chlopy nebyli priamo nasledníkami trónu, ale ich synové by už do línii nasledníctva mohli náležať. S ohľadom na rozdiel na pohľad sa by domáme, že sme dosiahli najlepšie možlivé riešenia, poví predseda Nižnej paláty Eisuke Mori pred predaním stanoviska parlamentu vlády. Po tým, jak vláda prepraviť legislatívne zmeny, propozícia verne do parlamentu, Mori vo slovo želania, že by bol to zákon prijatý ešte koncom aktuálneho zasídania 17. júla. Cisárska rodina toho času má 16 členov, z toho 5 mužov, cisária a jeho brata, princa Hisahita, bolšou cisária Akihita i jeho brata. Cisár Naruhito má divku Aiko, ktorú podľa platných pravil musela po tým, čo sa oddasť, odejť z cisárskeho dvora. Propozícia poslanci neriešiť možlivosť nastúplenia žen na trón, choď to tá dúmka má u žiteľov Japonii veľkú podporu, no ale ku takým radikálnym zmenám zatiaľ to tá novelizácia zákona nevede.